Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Pratite vesti Radio Šumadije. Za predsjednika novog saziva Skupštine opštine Aranđelovac juče na konstitutivnoj sednici tajnim glasanjem izabran Nikola Obradović iz koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke, koji je i tokom prethodne 4 godine obavljao ovu dužnost. Za njegovu zamenicu izabrana je Marija Elez. Na sednici je za sekretara Skupštine opštine postavljen Đorđe Riznića, za njegovog zamenika Danilo Tanasković. Na početku sednice verifikovani su mandati za 40 jednog odbornika novog saziva lokalnog parlamenta. Koalicija okupljena oko Srpske napredne stranke na lokalnim izborima u Aranđelovcu, održanim 29. marta, osvojila je 21 mandat, dok je lista Studenti iz Aranđelovca Mladost pobeđuje osvojila 20 mandata. Rok za plaćanje druge rate poreza na imovinu za 2026. godinu za fizičke i pravne lice i preduzetnike ističe 15. maja, jer se prema zakonu o porezima na imovinu ta obaveza plaća tromesečno u roku 45 dana od početka tromesečja. Kamata za kašnjenje je 16,5%. Osim zatezne kamate, poreski obveznici mogu da budu i prekršajno kažnjeni za neplaćanje svojih obaveza, a sankcije za taj prekršaj je 5.000 dinara za fizička lica. Plaćanje poreza na imovinu je zakonska obaveza svih građana koji na svoje ime imaju upisanu nekretninu ili zemlju, a visina godišnjeg poreza zavisi od veličine imanja, iznosa stope poreza na imovinu koju određuje svaka lokalna samouprava. Međugodišnja inflacija u Srbiji povećana sa 2,8% u martu na 3,3% u aprilu, objavio je Republički zavod za statistiku. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u aprilu ove godine u odnosu na martu proseku su povećane za 0,8%. U odnosu na prethodni mjesec rast je zabeležen u grupama odeće i obuća 2,5%, transport 2,2%, hrana i bezalkoholna pića 1%, restorani i hoteli 0,8%, zdravlje 0,5%, stanovanje, voda, električna energija, gas i ostale goriva 0,3%. Uprava za agrarna plaćanja raspisala je prvi javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu, a zahtjevi se mogu podneti do 11. juna preko platforme e-agrar. Poziv za podnošenje zahtjeva odnosi se na podsticaje za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi za ovu godinu, saopštilo ministarstvo. Zahtjevi se podnose preko platforme e-agrar, odnosno portala e-podsticaj, za grla predate klanici ili izvezena od dana raspisivanja javnog poziva za podnošenje zahteva po prethodnom javnom pozivu do dana raspisivanja novog javnog poziva. Srbiji je potrebna dublja reforma obrazovnog sistema kako bi se nastava i obrazovni profili brže prilagođavali promjenama na tržištu rada i potrebama privrede. To je glavna poruka stručnog skupa o dualnom obrazovanju organizaciji Privredne komore Srbije i vlade Švajcarske. Dualno obrazovanje u Srbiji uvedeno je zakonom 2017. godine i do sada je obuhvatilo oko 22.000 učenika, više od 180 srednjih škola i oko 1.100 kompanija. Za narednu školsku godinu ponudi će biti 93 obrazovna profila iz 12 područja rada. U izvednom odeljenju osnovne škole Prvi srpski ustanak u Kopljarima sutra će biti održana sportsko-rekreativna manifestacija Deče igre offline dan u Kopljarima. Ova manifestacija organizuje se sa ciljem podsticanja druženja, timskog duha, fizičke aktivnosti i kvalitetnog vremena bez upotrebe mobilnih telefona i ekrana. Manifestacija je namijenjena preškolcima i učenicima od 1. do 4. razreda osnovnih škola sa područja naše opštine. 7. lutkarski festival Lutkari organizaciji Centra za kulturu i pod pokroviteljstvom opštine Aranđelovac biće održan sutra. Festival će otvoriti u 10 sati lutkarska radionica Priča jedne izgubljene čarape u holu dvorane Park. Radionicu će voditi Monja Jovanov, glumica i lutkarka. Nakon toga u 11 sati u dvorani Park je lutkarska predstava Ko se boji knjige još, pozorištance ta radionica Snova iz Novog Bečeja. U 17 sati na gradskom trgu biće upriličen maskembal i defile lutaka i maski, a nakon toga u dvorani Park je takmičarski deo festivala. Dragan Petrović Surep, istaknuti pozorišni filmski scenarista i režiser, preminuo je 11. maja, sahranjen juče u Progoreocima. Iza sebe ostavio veliki broj pozorišnih predstava namijenjenih svim generacijama, ali je najviše voleo da radi za decu. 2009. osnovao je profesionalni teatar Dodir, sa kojim je pravio predstave koje deci osim zabave i smeha nudi edukaciju u važnim društvenim temama. Poznati srpski glumci sarađivali su sa Surepom u njegovom filmskom ostvarenju Badnje veče 1943. snimljen 2007. godine, a prati život dva rođena brata, od kojih je jedan četnik, a drugi partizan, i sukup njihove dve ideologije. Žive u Darosavi, gde su ga meštani znali kao poštenog i humanog komšiju i prijatelja.
Rukometašice gimnazije Miloš Savković, predvođene profesorkom Marijom Kuharović, učestvovale su na svetskom školskom prvenstvu u glavnom gradu u Severnoj Makedoniji. Borbu u grupi prošle su uspešno savladavši Kipar i Švedsku uz jedan poraz od ekipe Hrvatske. U četvrtfinalu poražene su od Turske, dok su utakmicu za sedmu poziciju izgubile sa jednim golom razlike. Prešavši sve stepenice u Srbiji, na kraju su i na svetskom školskom prvenstvu zauzela odlično osmo mesto i dosledno predstavljala Srbiju i grad pod Bukuljom. Prema obaveštenju iz elektrodistribucije zbog radova na mreži, danas do 13 sati struju neće imati potrošači na Vencu Slobode zgrade 4, 6 i 8. Od 10.30 do 11.30 struju neće imati potrošači u Norvežanskoj, Garaškoj i Gospodar Jovanovoj ulici, kao i potrošači naselja oko hotela Izvor. Od 13 do 14.30 danas bez struje potrošači u Jeloviku, Bosuti i Garašima. 15. juna počinje testiranje centralnog informacionog sistema tehničke

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji Hemonik plus Agrodimark.
2: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
0: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici. Vaša Ara Plaza.

cvećem u ramu kao na slici što prodaje se u radnji staklara u kući od